ねえ、兄さん、ちょっと待って、これ、スタイする？東京1位のゲットしたんだけどさ、東京ブランツ見てみてよ。ピンクシーフって知ってる？マブダチなんだけどさ、リアルバットマンって知ってる？めっちゃかっこいいんだよね。このリアルバットフライズってアルバム、マジやばいからチェックしてみてよ。東京ブランツあるんだけど、何個しもある？

それだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだからそれだ